0: The sound of Malta's weekend.
1: On the weekend.
2: Malta's number one hit music station.
1: On the weekend.
2: Bay. Drive home with Ryan and Gail.
3: Ghosting Jowli.
4: Tondina nek tivinta.
5: Ujja, ma laqwar ma tweġġax lili jowli.
4: Ma għalija, tweġġa jek tajl il-personali minn x'interessata.
5: Ma ħani prova mija, mela. Ħaj, Gail, għax ħad ghosting kelmek. Tixtieq li mmorru nieħdu ta' xejn pizza jew jien naf xi karbonara bejnietna.
4: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ta' ġobni. Ma mhux miegħek. Għalissa għaldej forsi nħallu l-biberija tagħna.
5: U kemm isom il-pizza u l-karbonara inti fil-każ. U jien nibqa' b'xejn.
0: With Eurospin. Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays.

0: Ghosting jowli. Sondina nittivinta.
1: Ewija, ma laqwar ma tweġġax lili jowlina.
0: Ma għalija, tweġġa jek tajl il-persona li mintix interessata.
1: Ma ħani prova mija, mela. Ħaj, Gail, għax ħad ghosting kelmek. Tixtieq li mmorru nieħdu ta' xejn pizza jew jien naf xi karbonara bejnietna.
0: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ta' ġobni. Ma mhux miegħek. Għalissa għaldej forsi nħallu l-biberija tagħna.
1: U kemm issomm il-pizza u l-karbonara inti fil-każ. U jien nibqa' b'xejn.
2: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays.

Kira ta Fos Malone o anki Morgan Wallen da ka ta I had some help kmini kmini a sifir odu governor juftana bil mot il mot ai ma fal bira knockout eh nkun fila xiena ma nafxie kuxwadi pero għara ġima xol laja ta akolla bħal bira hu bħallum diffiċ li naqra biex nqum kmini verament effort kbir sowa ema insomma qoblu nkawdu l-weekend aħna ġejka unek insomma l-kumpanija sassija Koblu għaddej madan, former number one tana Harry Styles. Bonġu!

0: Waħda mill-artisti favoriti tiegħi m'għandix dubju li m'iniex waħdu wkoll qed nara ħafna Maltin li kien qed imorru daqsxejn madwar l-Ewropa jaraw live il-din, però jidher li ż-żmien tagħha din is-sena msomma fl-Ewropa kważi spiċċa wkoll u issa sejra lejn l-Amerika, just my luck, meta ddeċidejt li forsi nitħajjar imur nara, ħarġet barra mill-Ewropa, allura tkun qed tagħmel li naqra ektar expensive soqgħa biex imur naraw. Sorry, inħobbok ħafna siena, imma biex nonfoq daqshekk flus biex niġi narakum bad naqra too much ejja npoġġu hekk. Isma' minn hawn l-ftitjoni koblu għaddejjem biktar aħna għand il-Miley Cyrus, in-numru wieħed tagħna, u iktar tard illum dalwaqt ser ikollna mistieden speċjali li ġej mill-Awstralja dan, kantant li nistgħu ngħidu lu għandu daqsxejn ta' dixxendenza Maltija wkoll, inni nistenna dan il-mument li jkun jagħha hawnhekk. U ser ikun jagħha magħna hekk isu nofsi oħra. Għal dalwaqt.
1: 897 Bay.
2: Ghosting Jowli. Sondin dan it-tivinta.
3: Ewija, ma laqwar ma t-wagġax li li jowlina.
2: Ma għalija, t-wagġa jek tajl il-personali minn x-interessata.
3: Ma għani profamija, mela. Hi, Gail, għax għad ghosting kelmek. T-ixtiq l-immorri nirdu ta' xej pizza jow jinnaf xie karbonara bejnietna.
2: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ta' ġobni. Ma mux miħak. Għalissa, u għaldej forsi nħallu l-biberija ta' għana.
3: U kemm issom il-pizza u l-karbonara jente fil-kas. U jinnif qabxej.
4: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7. On
5: Bay. Tull dawn is-snin fuq ir-radju qsamt ħafna. Forsi żejjed. Imma mhux kollox hemm stejjer li ma nistax nirrakkontom hawn. Għax jekk nagħmilha naqla multa kbira. Battal lill-but. Però ftit ilu sam dawn l-istejjer magħkom u nixtieq inħabbar li f'Settembru li ġej nkun qed nerġa' nagħmel dan. Narakom lovers għal kunċert mhux kunċert tiegħi noti mill-Loki ta' Big G's. Biljetti minn showshappening.com. Ejja minn hemm! Fuck! Sorry! Nsejt li qed fuq ir-radio.
6: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
7: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning, and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
4: You're listening to Jake Kashgiri.

U54 Ultra li ka talk to you fuq ejna li jisem mbejli dawk ser ikunu kol f'pajizna fil-ġenet li ġejjin m'għandix dubju li ser jagħtu performance tal-ġen fil-li ma jafbihom ħadd u f'daqqa waħda inkredibbli hekk hemm marru tajjeb. Assa filgħodu bonġu nisperi kellek weekend tajjeb sa issa forsi għandek balla qadi pjanati għallum m'għandix dubju li ħafna minna jagħmlu xirja pereżempju bħallum għaliex is-supermarkets iktar minn qatt qabel matul il-ġimgħa kollha. Ikunu dak innaqra biżi, però bħallum ċivoli sowa. Inir nexxinna b'xi mod indaħlu kollox għallum insomma raffajet kollha ma jkollniex ċans nagħmlu matul il-ġimgħa jew kellha forsi għall-istudenti kollha bdew jerġgħu jippreparaw naqra sena skolastika wkoll, forsi għandek naqra affarijiex tixtri xi kotba l-iskola, ma nafx. Imbagħad laq xejn WhatsApp x'besibek tagħmel għal dan il-weekend inti u ħalli fidi insemmik għal dan il-waqt. Però qabel xejn hawn il-ġdida. Ta' Bieber Rexha u David Guetta jisma' Set Girls.

Agus ar bhuidas an off soham sa Bruno Mars the cat I just might a sifilo dun coblum gaudu the weekend o illumet infittex da' xej liktar ħaġa imbarazzanti l-aġrat li kalix il-braġrat li wahda msoma sa nispiga li kollox għal minna un uftiti urne melli għaxa ħaġa li kolla kem aħna xi darba jew oħra ġratinna sowa nispera li minn tixtert kwejt jikol imma għalli xija naqra suġġett kif taqbattajt naqa disgustanti ma nispiga li kollox għal darwaqt sa dan it-tant imma ridek tibat li jek xini liktar ħaġa li ġeritek tistħi meta ġrat li jek xi storja partikolari Ibat li naqra dawk il-voice messages fuq 99-0-897 fuq WhatsApp ħan nara daqxej minn għandu liktar storja imbarazzanti xi rakkontali għal dalodu. Pero waqt li jettam elek ikoblu għaddej ma dan Josh Baker, Bobby Bascomb.

Steel Country li verament serta jibu kol palissa stala lefti dika Boston fuqajdna li Seven Bay. Għisar l-offsinar neqsin 9 minuti forsi għatondu għal xlanċ tajjeb inti. Jom kena forsi jettismana u kol minn għawdex għal xaw ħafna li marru u kol naqra weekend għawdex flok marru ta' Santa Maria msomma jamlu għadġima wara biex forsi franka u naqra minn dak il-ġen. Tannis u kol, kemm jekk u ħatib dejra ġunek, naħseb li dal-weekend jispiċċa jkun iżjed biżim il-weekend ta' Santa Maria, li xumbat, fimni. Anka jiena dak il-raġunament tiegħi, per eżempju, jekk il-weekend li ġej, jekk sejr naqra għawdex, qed nibża li xorta waħda ser ikun verament busy. Ovvjament ma jdejqniex li tkun busy meta tkun jgħata għawdex, però sakemm titla', mi mal-qatla tiegħi dawk in-nies kollha jistennu biex jaqbdu l-ferri. Imma insomma, x'best bekk tagħmel inti għal dan il-weekend ukoll forsi għandek xi party tajjeb preparat għal-lejla. Imma tinna daqsxejn fuq WhatsApp 99 0897 u waqt li qed tagħmel hekk ser inkoblu għaddej ma' dan Dominique Fike hawni baby doll fuq bej.

Gwirata Role Model Cat High Hopes 3000 Fajna Risa Unbeg Sara Lofsen Arruha Xrof titilu kodet najlek Lirit najlek storja naqra mbarazzan timsomma li ġrat li il-bira sa Verament et inkun open house Owa pero naħseb li kolla kam maħna ġiri ġrat inna U kolla naqas nisperar minix wahdi li per eżempju Tkun kilċa ħaġa u speċjalment fis-sajf dinan il-notali tiġri U forse ma tammillek ġdaqsek tajjeb U tinserta ja bdek uġieħ f'zaqqek biex niftehmu waqt li qed issuq u hemm minni meta ngħidlek ġrat lill-bira u ħasħażin ikun ħajtik. Ma nkunx issa nibda nikkonċentra fil-karozza u nibda ngħid ser nagħmel, ovvjament it-traffiku ma jgħinx ukoll jiġri nibda nafas kemm nista' ovvjament biex nasal id-dar jew inkellem somma x'imkien fejn kont sejjer dak il-ħin u għax ħa nagħmel jiena. U qed insuq insomma u nara dan il-ħanut insomma li jaqta' x-xar. Kien hemm parking eżatt quddiemu, għatwob, bomba batu dan. Ipparkejt hemmhekk għalġewwa, għatlu sorry, għatlu m'għandix appuntament, imma ħajkolli bżonn nuża l-bathroom malaj. U dak tipo qalli okej, għatlu hi, għatlu kien tik xi ħaġa tat-tip, so wara talli tkun ħallejtni u nuża t-toilet insomma, ma tnajlek qed vera imbarazzanti u ċi aħmar stħajt. Imma ġas batħalt. Għatlu hi għandi bżonnu za t-toilet kemm jista' jkun malajr għall-istraġġ ġejja. Tal-mistrija, però kuk għallin saqsirilek hekk, x'inhi l-iktar ħaġa sitwazzjoni imbarazzanti li tibqa' tiftakarha sallum il-ġurnata u ġratlek jinna magħek forsi ġratlek żmien ilu. Lim tkun dik l-istorja għaliex il-bira hekk qed naħseb fuqha filgħaxija u bdejt ngħid x'mistrija u Imma affarijiet li ma tikkontrollahomx daw. Ibgħatli naqra WhatsApp 9900897 u nitkellmu daqsxejn minn hemmhekk. Għalissa kobru għal dejjem din il-kbira ta' Ray.

0: Il Guirata, Huntrex, EJ o anche Audrey Nuna, The Cat, Golden, Fuejtari, Seven Bay. Situar of Sinar, ma nafx ikonġi tisma jinti per oftitilu kwa għadin nitkelmu fuq dawk situazzjonijiet imbarazzanti wara l-bira, imsom maġrat li daqxej ta' storja fej basikament kelli uġieħ ta' zaq kbira biex niftemu u waqt li jatin kunet insu imsom ma' uspiċajt waqaf tant hairdresser ġas biex nuża toilet. Erog verda kwa jati batu l-messagġi għalix kwa nistaqsi kien għal daw l-istejjer imbarazzanti fuq s-loħrajn kien hemm Ivano li għaduk batli u kol voice message. Bonġu.
1: Hello. Mela, rajt il-kommenti għak, daw affarijiet li jġru, jien għandi garaxxi l-gżira. U sfortunatament daw l-inċidenti jġru li dan il-garaxxi tidħol minn alleyway u mbagħad hemm blokka ta' garaxxijiet. Sfortunatament għalija kulħadd jaqbdu u jiġi jagħmel il-faġendi tiegħu qudiem il-garaxx u dejjem innatfu bid-detol. Però daw n-nis ma jisaqsux, jiġu billej u jamlu. Jekki kellek bżon, kellek bżon. Però darba naċċetta, niftaħlek il-bib. Ejja, għax da kulħadd ikellu bżon. Però t-nej, tlieta, mbagħad ma naċċettax, ħabib.
0: Għandu raġun, Ivano. Thank you għbejta l-messaġġ, kollu bat li dawk l-istejjer imbarazzanti li inti. Ġiri ġrawlek u nitkellmu għal iżjattar tibgħat il-voice messages 99-0897 kif inkomplu.
2: Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up 2.5 million TikTok followers.
3: Taking over 897.

Tá sé fiel goed factor man an Taylor Swift the cat op a light foi na rí sam bheith a siptuar of sonar a goblún gaudul weekend temperatúri olín hafna an an istan nó listas ha janki al juma dialek fór sa kodat taxa pinti lisert kalma na ra situazioni ma tanci der li ja ek il juma dialab temperatúri lisert kwaetin hassu quasi 40 grad hopefully għallin qasmi l-ġumma ta' wara forsi nibdow nikkalmaw dik in-naqra żgħira ukoll. Ma nafx, ma nafx, issa naraw. Għaliex dan is-sajf kien wieħed persistenti hemm indaqshekk mhux li kellna xi ħafna ġranet fejn it-temperatura niżlet inqas minn 35 grad. Insomma, koblu għaddin ingawdu l-weekend aħna l-kbira ta' Malcolm Todd dawni earrings.

Gracie Abrams, That's So True. Po, beju, jakin da forsi għandek xie pjaniet partikolari, għal-matul dan il-weekend forsi qed tagħmel xi ħaġa bħalissa, jew anke forsi ser tkun qed tagħmel xi ħaġa l-lejla stess, mela ibatuli fuq il-WhatsApp number tagħna 99-00-87 ngħidulli xi tkun qegħdin tagħmlu u mbagħad ħalli fidi biex jiena insemmik għal dal-Whatsapp.

Se in LA ta' idunna Adela fuq ena di 7 bi u issa se nkun għadin nkompluma wieħed li palissa jinsab verament biżel. Għaddej bit-tur tiegħu romantic tour għandu xi tliet dati dejn ġewwa il-MetLife Stadium ġewwa New Jersey u apparti minn hekk ħafna nominations li għandu għall-MTV VMAs hemm li ser ikun qegħdin isiru x-xar dieħel. Issa naraw jekk irnexxru x'tal-inqas jirbaħ xi wieħed minn dawn l-awards. Hawn Bruno Mars, I Just Might fuq bejjem.

Mendes, Camila Cabello, Senorita, il-naftit fil-verità ma nisimawx ħaġa ġdida minn għandhom dawn. U aktar kmin nistaqsejtek biex tibbarti ta' x'inhuma l-pjanijiet li qed tagħmel bħalissa u anke forsi ser tkun qed tagħmel illejla. Fosthom hemm Matthew qal li bħalissa jinsab fi triqtu lejn il-baħar naħseb m'hemm l-ebda mod ieħor ta' kif tgawdi s-sajf jekk ma tmurx il-baħar u qal li għandu xi barbecue lejla wkoll jekk tkun tixtieq tgħaddi lejn l-istudio fil-għaxija hemm trid tiġib xi ħaġa tiddejjax Matthew. Apparti minn hekk ukoll Chloe jidher li ser tkun taħħa. Ma sħaba ġeja tara xi film ġewwa Leiden Cinemas u anke Luke jidher li ser ikun qed joħroġ jistad ma' tsijuh. Nispera li forsi jirnexxilek taqbad xi ħaġa Luke, jekk fil-każ imbagħad ibgħatli ritratt sewwa.

Det ska man få havna med film ta Toy Story 5. Taylor Swift, I knew it, I knew you. And the winner is... Win! With play! Will jimma diħla, sen nkun għedin għadu għitxans t dirbaħa aktar biljetti għal avvenimenti sen nkun għati t-tella f-29 ta' awissu bit-tema tal-festa ta' San Giljan sen nkun għem barbecue grill buffet. Għandik t-tans t dirbaħa l-biljetti għalik waqt day breakfast iżda nittajdinna xkien wieħed mill-ar weekend li qatt esperjenzajt f'ħajtek. Hemm dipal pereżempju jew ħbad bil-karozza jew forsi ġralek xi ħaġa li qas in-nies ma jagħmluha tibgħat lna l-istorja fuq 99 000 897. Bagħad lna nhar it-tnejn li ġej waqt day breakfast. Good luck!

vita. Dolce vita ta Aiden Fobey o yder le Tom Holland le palsa ando il film tia wa tintwera jawa li den cinemas sergunat yelha milestone jdida kif serkun l'iktar attur li sergunat yitħallas al din is-sena u ara dal-ammon 110 miljun dollar. Il-persuna normali qas joħlom li jagħmel dak l-ammont f'ħajtu kollha aħseb wara sena waħda biss. Kieku inti għandek dak l-ammont ta' flus, kieku x'tagħmel bihom? Imbagħad li naqra fuq il-WhatsApp.

Notaire, Flumkima 54 Ultra di kienet talk to you fuq bejo issa jidher li konfermata l-aħbar xaħġa li ma stennejtx għal din is-sena li Prince Harry u anka Meghan Markle ser ikunu qegħdin jerġgħu jirritornaw ġewwa l-Ingilterra. Dan hekk kif 6 snin ilu marru jgħixu l-Amerika u kienu talqu wkoll mill-irwoli tagħhom li kienu qegħdin iżommu u jidher li issa wkoll ħareġ statement ir-Re Charles jidher li looking forward li jerġa' jarahom anka ġewwa Buckingham Palace. Ħa naraw naqra kif ser tkun qed tmur ir-reunion.

Waħda mid-duos il-favoriti tiegħi żgur ta' Lady Gaga u Bruno Mars dawn ta' Smile fuq bej. Ċeska hawnhekk kif aħna kif dafu il-weekend li għadda jiena ma kontx miegħek, però kien hawn David Malija għax jiena għamilt ġimgħa sħiħa fis-sodda ma niflaħx imma ovvjament issa back to routine qed inħossni ħafna u ħafna aħjar. U kif tafu żgur li smajtu li bħalissa tkollna ħafna giveaways kbar u daqt ngħidlek fuq giveaway li żgur se toġbok. Kif ukoll ngħidlek naqra x'inhu ġej il-lejla li jiena kollu bżonn ngħid li vera eċitata wkoll. Inkomplu 15 minuti oħra.

Għadda ma dawk id-diski li ma nistax nixba nismaw kol. Tej minn pala u Jenny, Dracula fuq bejhom nkomplu ngawdu il-weekend kemm jista' jkun. U qegħdin nitkellmu naqra fuq il-weekend issa għal ftit roti oħra ngħidlek kif int. Tista' tirbaħ weekend break issa il-weekend li ġej.

Tia u Harry Styles, American Girls fuq Bay. U ma nafx jekk kont qed tisma ma bdejna nitkellmu naqra fuq ix-shutdown ta' Santa Maria, ovvjament kulħadd kien looking forward għaliha. Jiena aktar u aktar imma ħani hija ngħidu hekk ma tantx ħadd gost għax aktar li kont looking forward aktar u aktar imrat, jiġifieri għamilt kważi x-shutdown kollu marida d-dar bid-deni. Jiġifieri hekk tistgħu timmaġinaw kemm ħadd gost, jiġifieri d-dar. Ma nafx jekk forsi int ġralek bħali kont looking forward biex toħroġ ħafna ma Santa Maria shutdown imbagħad spiċċajt marida d-dar. Imbagħad naqra hekk x'għamiltu, hekk forsi xi ħaġa sabiħa jew forsi ġralek xi ħaġa. Da shutdown matul li naqra fuq 9 0 8 9 7 inkomplu.

għadni niftakar ma taġġet Malta din. Becky Hill, remember, fuq bej? Specialment għal dawk l-studenti li forsi daqta jkollhom l-eżamijiet jew forsi naqra' resets ukoll Settembru li ġej. Big good luck għal-jom u fl-istess ħin hekk ħabba li qegħdin nitkellmu naqrfu l-eżamijiet, nistgħu ngħidu li jekk bil-mod il-mod daqta nerġgħu nibdew skola. Xi ħaġa li jiena ma tantx qed noħogħos ngħidha ngħidilkom il-verità għax jiena l-holidays wis joġbuni, imma jiena naf ħafna nies li jishom hekk dis-sena saru aktar looking forward biex jerġgħu jirbu.

0: nħobba din. Sin Spyro, material lover fuq bej u specialment il-lejla kontin looking forward għalija. U żgur li jintu koll, għax kif tafu il-lejla ħajkun hemm club culture, imma ħatkun naqra differenti il-lejla. Isimgħu sew għal din li ġejja ftit minuti oħra b'qajem.
1: Fresh from his epic set, the Arsha Music Festival, and racking up 2.5 million TikTok followers.
2: Taking over 897

b'waħda mill-kbar ta' Drake li palissa verat mor tajb fuq TikTok ukoll. Għal matul il-weekend fuq bejju kif tafu il-lejla ħajkolna exclusive club culture takeover mix mid-DJ il-popolari u vera famus ukoll żgur smajtu bih u Assis. Padre Guilherme li reċentament ġi Malta kellu show ukoll ġewwa l-Għaxaq Music Festival u issa l-lejla ħajju.

nisim imbeju nkomplu buħalta sanna il-Hurin ti so good għal-matul is-sit-flaxija fuq bej u jina ma nafxek forsi jint ħata qbel miej fuq għadin imma jina persona li jek vera nħof imur il-festi imma jina to be honest misti nisti għax dis-sena għaddi għasport festa wahda da s-sajf imma il-festa li dejja bimur u dejja minkunek lojil għalih Ija l-festa tan-naxxara x'jena fehm min-naxxara lura dejjem inkun looking forward għal Settembru ħalli dejjem nitlak kull jum tarani hemmhekk. Hekk mhux dak it-tip li dejjem hekk tarani ngħajjad fil-festi, imma hekk dak it-tip li vera nħobb hekk l-atmosfera li kell bil-fors u anke forsi naqra il-mortali u ċikti fogu wkoll. Inti ħa taqbel miegħi fuq

l-kbar ta' Jazzy Invisible fuq bej u jina dil-ġimgħa jekk kelli event fejn iltqajt ma naqra nies ġodda u f'daw l-events hekk dejjem inkun preparata li xi ċertu punt ħa titla' il-conversation fuq ismi. Ifhem hemm ħafna nies li jgħidu li għandi ismi naqra partikolari u ma tantx ikunu jafu kif jgħidu ismi jew forsi kif jiktbuha. U imma insomma, f'dal-event kien hemm xi ħadd li kien

Ovvjament jiena sirt aktar looking forward biex nismagħhom live dawa Malta sa Settembru li ġej. Waħda mill-kbar għal matul il-weekend talk to you fuq bej u nkomplu ngawdu l-aħħar ftit li għandna flimkien ukoll, speċjalment jekk għandek xi pjanijiet għal għada tinsiex tibgħatli naqra fuq 900 8.

Gabi ja ona sit fulla shia fuq NSFMB. Tejjawna fuq social stana ir NSFMB u għad Gabi Paċ u għad donna għan fejt intisimawna l-lejla. Għan komplu bġon Summit, Shades of Blue.

Frankie Rizzardo xinġuku għal-waqt Club Culture fl-imkimi għabi fuq bej. Ibqaw maħna l-aktar mill-aqwa hits għawnek fuq A9-7 bej. Għan komplu bed in 10, I never knew.

David Guetta, Alesso, Never Going Home Tonight kienet tal-aħħar minn għandi Gabi l-lejla. Aktar DJs komplu warajja waqt Club Culture fuq 97 Bay. Jinn nerġgħu magħkom id-dieħla.

Il-kbir ta' Matteo Dentone fuq 897 Base, Rinzawar, Club Culture. Nixtienna t-xawta l-Kirin li għet jismani palissa. Senko pafafna mekbar pa' għabirġej, għandu għadu l-favoriti tijaj palissa, il-kbir ta' Marco Lice, So Good.

Ta' Misha Coco Bongo fu' 897 Bays, rinżawa Club Culture. Nixi nati xawtaw lil Maral għed tismani palissa. Sen kompa pafna l-ekbar pa' għabbexie għandeg birta Melizos, My Life is a Disco.